se briga, sitija briga, miša u banju i mrvicu riga. Dvi su suzice male, na kušin od perja pa.

li se sjećaš, a ona spava. Nebo je modro, šuma plava i samo prazan bunar vode i lice onog koji ode i lice onog koji ode.

da li se sjećaš, a ona spava, nebo je modro, šuma plava i samo prazan bunar vode i lice onog koji ode.